sana mi kemi ya khonton to mi to epo ne di o mi atun ajile mi aje ganko di jiji ru e no esa gbe mi ru esa gbe yin resu fasa

0: Bose a fo boze taborun wena bi kwi danu mi a fo danu bon ta ta zenu mi bonu a lolo danu mi ani o magbo toji na dokuna tori ne wa ga fun wo agajia akun zangbelo
1: akun no gbelo to fun mi de mebo mi ko mo mi de meme pe susu o je mi na dona
0: abe wo rugajia
1: kan yin yin
0: abe fifunduwa
1: ko je fifunlu yi
0: ta fu je funruji a won akun zangbelo ti han le abe gbundi e mo re kun yin na o me
1: eyin na de bu le bu a
0: eyin na de bu a
1: pe to nu akun na e
0: pe ti do e do endojile amakun do gbe agbe akun do ya
1: mo re
0: nu wi pe lo webo ajo wi pe nkan bunu ayanu pe ni wi pe on
1: wi pe la ayanu
0: pe ni ayanu pe do yi aka kun di ara kun do yi hoto to mi do kun do gbe ho me zan gbe din

0: ajoje kede khoton toromito ena chenu kwime ime bukuru babidu babidu kodi ganhulame si ganizeme ewa kotak babidu ena chenu ni ente wanyo oo ne alote me kwenyadu kwe lodo oo iwende so ene waiye boje o khoton wede laji meda khotoni murojile akulofi ganjime iwende boje khoton wede laji nukre me don ede bon katrojile mia de demain lo khulo kho sa khon we kete radio fraternité de podo mi podo yeme toro mi tole epo kho kre mi yame yo vola kho chute de menu ko toro di doro emile o mi kudo dokunde bona junso ya ikimajinu vin vin tole o mi kudo nde bona wati mo yaro dokun die mi jozo yan iru fi bo ira yin khubo fi na wa je khuru jo emi le kun apa ene pe o le nuein bo mi le tundo mi wa nu fi mi to gbe mi fi o mi ade daleji iro mere aso mi yo mi akun mu to ka be aso be mi afu bo mi aso da le to mi ari do me we go ka ro emi le o Viona boya zo me o mi le mi an pe tokunda e ni da ikun maji fi boya da to ni to we e mi to we yo apa nu we ni re nka die dokun pe da inu vira ikun maji po viode do aliji bonu ede suni iye de bo fansu ede bo inde po we ni le o de teka inu ero taji bo mi he mi a kun ku de we ro a to edo ere so bo inu bo fade bo ene mi ra hotori ado to ko pade ni
1: kanji
0: ere ru mi ai to ko me ko chuma wa khosa wa mi to me bo to ko me le yo ko die mo do ni u ma do mi o ene o ina do mi ke mu yo ene 01 44 70 44 44 ero fi to bo mi ka to jere 01 45 86 00 45 46 00 alo kan we ne le o ero fi bo nu konton ko lo tia tia e mo konton nu po e ko mi to jonu bo 01 44 70 44 44 de vous le voyez 45 o 86 00 wa lo kan we ni le bi ku lo alo jini mi bo mi kan mi aku mato so kan ko de we mero ta che nu konton mi bi ko e kwa konton
2: Waro
0: na fun won mi.
2: Nko.
0: Oku.
2: Oku.
0: Nko.
2: Nko.
0: Nko ben. A holo.
2: Wo je waro.
0: E ju eyan apa wo je ko boya na.
2: O. O. We na de bu kan yan na me.
0: We na de wi yan yoru ko wa de wa so.
2: Do ko e mi na pere ko de ta won re. Se to bo ku de ba le sa do ni nde ran yo wa
0: ni. E we apa we so ene.
2: Ni
0: na do ba yo ta ju bo eyan so ra kon alu ma fo me na ibo ya ti ta da na mo te bo mba nde bo no wa lu pe to me di ye do ko ibe ni na yo me e yo na

0: merci.
1: Yo, olore kemba fuele, mobio, mobio olore kutokwele adwa. Olore kemba fuele, mobio, mobio olore kutokwele adwa. Ah, olua kofuele unwe uwechi oda, olua kofuele unwe uwechi oje. Labe ojorun olore ke kayote, labe ojorun olore ke kayote, logu ija lode kana omana nile awo mfolua doro leyin lojo kojo lebi omu ehetije lo soko asiko ye aye mo se lepo e butu keke oko ma.

wa mo do do mo li ne wa hui do to ba me ba le vi do mo li ne wa ne no se gbe to enwe utu eje ina na da le gba ina wa me de ma se ran che ndo ko na so di wa to gan so ton kon o je mi jano ma se ran che o je keke ton gan o e tu eje ni kata gbe to da fo me bodon gbe o ana bodo chururu o ne on do na wa yon we utu wodi e pon de utan do nu mi mi pe ba se Vide we wa gbe me fi o ja ko me su dagbe bo ida su ya ma mono vide hu ya gaji bo khu ya su dagbe lu wa ida ya ma mono ina du nu lo ko me on che ki ma je ina ba lu no sa alo na inu on da ki je we ina ba lu no sa o gbe one du mo ne ko ya si ve tu e na gan gba dagma me yo ya nyonu na gan gba dagma me ha e yi gba me ni khaton le o ina kon ni kaka uno do ama yo do kho su wa fo pa we ya igbala we di hun joe dogbo ina kon lo ni lo uno do asu wa fo pa we igbala we hun joe dogbo fi e kon lo ni de o e kon do te to me ina ita me ni tulululu ama yo wa yi kho su ton gan do ko yo ya ton fo fo no le yon ni kaka ka iton be do fun le bo do ya ton duwe te gbe yon nu won do ya ton duwe be wa sun gbe ro po bo e ko da su o ko izun me da ki ba gbe Po yon huwa mo gozen vi de se do zobo do Kho me su che fe nu ma se bo na ikon Po se po gozen vi tu e yo Nu su pa kwe de do nu ni zen vi yo Nu su pe vi de do nu ni zen vi yo Po yon honda su che fe nu ma un bo na kon E na un zen tu e kon Kho la kwe sa u ko gozen vi yo kakakaka iton Po yon honda di yon kho me su che da u tu e bo ren len su ni ma di da zon lupo Upe ya su o do e mi se ya E do mi ton jen ini mi na bo do kho me on Me de bo na le so wa Fie ne we yon huwa tun lo do hun ya me jen ya ena kuto bo yon do yo Be ne be we nun wabi yo koto me bedo Ya ku jena kwa suche yo Nungbo do we me le de nungbo Yon nun tu e je kwe yo Yon vie do gu do ton ho ho ho yo E sa vo yon tabo yi kon ton o do di yon E be yo nan dag bambo suwe Chodi yon kana wa suwe e be yo Kwe do mi ma kele a fen yo we kwe fise Be kwa la yon vie yo yi sume bo do A mon kozen vie do zo gaga akwe sa o tu we go te ko di da kwa la ko i pe choni gbada nu won yin sun na na wa wa me no sa kwe ho lu no ko ko nya bi tu se mo e ya kwe di da gbe fi e kwe ka ko go nya bi tu e na kun se bi ne o kon awun yin ke de le go se on ka ka iton pero je a choro gbe to jo gbe le yun nu e de bodo na da bi bodo na na di da won yin se on ka ka ka so igbado ta ton e kwa su wo ko ko pe iton gbe di mo go E di da zen vi tu e kaka o fe lo ma su o kwa si o ko se do Po no te bo yi sen be do nun do Cho ni zen tu e na gba Kwa la kwe sa o go kho me kaka yi ton Pa su o do ma do a e ma do a Ndo mi ton jen yi me bo na so a yo Te di e do kho mi ton me ye le de yi ndo nu e yo ani we do Kho mi ton me che le de di E di e kha on nu yi e ton di e A su che o di a di na jo e do do to Me de ma so do kho ne kong bide o Ve de u so si kwa yi va la po Di hu so na wa yin fa yapu Su na si dato A si che o fa mi e me go si kun yo A kwe kun do fa mi o me ganji o Na jo do lo na ba fu bo da yi mi nando E ma so do mo o A de hu kaka so na wa yin fa yapu O ha e do nu mi bo Na ji bo beri nu a bi na so nu mi e o de E mi bi do to mi chire chire E di e yan de we ku ten len do fi A le vi do yan de we ku ten len do fi bo fu fu ton da si Boku be so si oda Bo yon nuwe le de gbero ko Nya bi yo kon gbe me bodo senu Yon nu do na ti cho iko ye huye a Eye se jen do a lo kun no yon o E di e se no do nu ton ba lo no kun we a Gbe do nu khe ma kun Se do jibo no si ma u na no gan Se kun no do li yon na yan khe na o E mi jo do ko do bo E me e kula so de a so de bo ti pro mu ton la lo tome Be do fo sa da so kun yon o E mi na ba fo bo wa O ta me yin do po Fi anak mo do di e Anak ton do Mo do ki ja Kun yi pe mi yi ki